آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ودستہ, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. سبھی شروتاؤں کو میرا پیار بھرا نمسکار. میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھرت سوپوری, لے کے آیا ہوں ودستہ گیت مالا کا ایک اور ایپیسوڈ. آج کا ایپیسوڈ آدھارت ہے کویتا و غزل سنگرہ ہے لمحہ لمحہ سوگات پر, اور یہ کویتا اور غزل سنگرہ لکھا ہے راجندر پٹواری ناشاد نے. آج کا کارکرم انہی نظموں اور غزلوں پر آدھارت ہوگا. پیشے کے لحاظ سے راجندر پٹواری ناشاد مختلف کل ہند نمائشوں میں انعامات حاصل کرنے والا ایک سند یافتہ مصور و مجسمہ ساز ہے, جنہوں نے مرکزی سرکار کے ڈپارٹمنٹ آف کلچر سے 2 سال کا کلچرل اسکالرشپ بھی حاصل کیا ہے. اپنے والد مرحوم سے ورثے میں ملی ادبی ذوق و شوق کی وجہ سے کم عمری سے ہی مضمون نگاری و افسانے لکھنے کی کوشش شروع کی تھی, مگر زیادہ رجحان مصوری کی اور ہی تھا. 1963 میں ممبئی کے سر جے جے اسکول آف آرٹ میں داخلہ لینے کے بعد 1964 سے اپنی ادبی ذوق و شوق کو بھی سنجیدگی سے لینا شروع کیا. 1965 میں جب پہلا افسانہ اور پہلی غزل ممبئی میں ایک اردو روزنامہ میں شائع ہوئی تو ادبی سفر شروع ہوا جو اب تک جاری ہے. 2024 میں اپنے مرحوم والد پریم ناتھ پٹواری, جن کو مسرور کشمیری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, ان کے کلام کو مرتب کر کے مسرور کی من کی موج کے عنوان سے دیوناگری میں شائع ہوا. مجھے امید ہے کہ ہمارا ودستہ گیت مالا کارکرم جو مسرور کشمیری پر مبنی ہے وہ آپ نے سنا ہوگا. راجندر پٹواری ناشاد یہ سنگرہ ہے. نظر کرتے ہیں اپنے والدین مرحوم پریم ناتھ پٹواری, مسرور کشمیری اور مرحومہ سوماوتی کے نام احترام و عقیدت کے ساتھ. آدرنی ویرندر پٹواری راجندر پٹواری ناشاد کے بارے میں لکھتے ہیں, میرے تخلیقی سفر میں میرا ہم نفس میرا ہم نوا, عمر میں مجھ سے 3 سال چھوٹا مگر تخلیقی سفر میں مجھ سے کئی سال بڑا میرا بھائی. راجندر پٹواری ناشاد کشمیری. ویرندر پٹواری ناشاد کے بارے میں لکھتے ہیں, ایک اچھا چترکار ہے یا ایک بہتر مورتیکار, ایک اچھا گیتکار ہے یا ایک بہتر کہانی کار, ایک اچھا مضمون نگار ہے یا ایک بہتر ڈرامہ نگار. ان سوالات کے جوابات فنون ادب سے جڑے تحقیق کار, تخلیق کار اور فنکار ہی دے سکتے ہیں, یا پھر لمحہ لمحہ سوگات کے مجموعہ میں شامل سبھی معنی خیز نظمیں اور متاثر کن غزلیں. راجندر پٹواری ناشاد کے لیے اشوک پٹواری جی لکھتے ہیں, شاعر جب اپنے جذبات کو الفاظ کا جامع پہنا کر اپنے خیالات کو کم سے کم الفاظ میں کبھی ردیف و قافیہ اور چنندہ بہر کی مالا میں پیرو کر یا کبھی اس کے بغیر بیان کرتا ہے تو وہ بیان اڑان بھرتے ہی کسی بے فکر پرندے کی تصویر بن کر سننے یا پڑھنے والے کے سامنے ابھر آتی ہے. کسی آبشار سے گرتے ہوئے پانی کی کل کل کی آواز بن کر کانوں میں رس گولنے لگتی ہے اور دل کے اندر ایک سرسراتا ہوا احساس بن کر مدہوش کر دیتا ہے. وہ لکھتے ہیں, اپنے کلام میں وہ اگر کہیں حسن و شباب کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں تو وہیں دوسری اور اپنے صوفیانہ نظریے کو بھی اپنے انداز میں ایک نئی تشریح دینے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں. مثلاً ان کی ایک غزل میں شامل ان کی یہ 2 شعر ملاحظہ فرمائیں, چہرے پہ زلف یار جب کھل کر بکھر گئی, ابر سیاہ میں چاندنی زیادہ نکھر گئی, اور تحقیق کائنات جب حد سے گزر گئی, میری تلاش میں میری اپنی نظر گئی. اور راجندر پٹواری ناشاد اپنے بارے میں لکھتے ہیں, 50-60 سال سے زائد عرصہ کے اپنے ادبی سفر کے دوران میں نے صرف افسانے نظمیں یا غزلیں ہی نہیں لکھی بلکہ سٹیج ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے بھی, فیچر و میوزیکل فیچرز کے علاوہ اخبارات کے لیے اتنے ادبی سیاسی و ثقافتی موضوعات پر مضامین بھی تحریر کیے جن سے میرے افسانوں ڈراماؤں اور سیاسی و اقتصادی موضوعات پر شائع ہوئے میرے مضامین کے مجموعوں کے ساتھ ہی کئی شعری مجموعہ بھی شائع کیے گئے ہیں.
تیرگی جو بھاگتی ہے روشنی کے سامنے، ہوتی ہے تہذیب غائب مفلسی کے سامنے۔ مفلسوں کی زندگی ہے زندگی کچھ اس طرح، جیسے ایک بجھتی شمع ہو چاندنی کے سامنے۔ یہ تھی جانکاری راجندر پٹواری ناشاد کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ کارکرم بہت پسند آئے گا، اور اس کارکرم میں نظموں اور غزلوں کے دوارا راجندر پٹواری ناشاد ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو آئیے کرتے ہیں شروعات آج کے کارکرم وتستہ گیت مالا ایپیسوڈ 14 کی۔ غزلیں سنی نہیں جاتی بلکہ دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ تو شروتاؤ، کرتے ہیں نظموں اور غزلوں کا سفر شروع۔ نظم اور غزل سنگرہ ہے لمحہ لمحہ سوگات سے۔ فضاؤں کا رنگ کچھ بدلنے لگا ہے، ہواؤں کا رخ تیز و تند ہو رہا ہے، سیاہ بادلوں نے ڈکا آسمان کو، کڑکنے کو شاید ہیں بجلیاں بھی اب، تناور یہ پیڑ تھر تھرانے لگے ہیں، شاخوں سے پتے پھسلنے لگے ہیں، فضاؤں کے تیور بدلتے ہی اب یہ پرندے بھی پر فڑ فڑانے لگے ہیں، انہیں ڈر کہیں کوئی طوفان آئے، کہیں جڑ سے وہ پیڑ اکھڑ ہی نہ جائے، بنے جس پہ ہیں گھونسلے سب انہی کے، ابھی جن میں ہیں ان کے معصوم چوزے، جنہوں نے نہ دیکھی ہے دنیا ابھی تک، ابھی جن کی دنیا یہی گھونسلے ہیں، کسی بھی سیاست سے واقف نہیں وہ، ضرورت ہے ان کو حفاظت ہماری، ضرورت ہے ان کو بھی امن و امان کی، انہیں آندھیوں سے بچانا ہی ہوگا، ہمیں فرض یہ تو نبھانا ہی ہوگا، انہیں کل کا سورج دکھانا ہی ہوگا، ہمیں قرض ان کا چکانا ہی ہوگا، ہمیں قرض ان کا چکانا ہی ہوگا۔ ناشاد لکھتے ہیں، بلندی میں ان سے بہت دور ہوں میں، مگر سچ یہی پسرے مسرور ہوں میں۔ ایک اور نظم میں ناشاد لکھتے ہیں، یہ کس کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے زندگی، لگی یہ آگ کس طرح، دھواں دھواں ہے چار سو، سلگ رہی ہے یہ زمین، پگھل رہا ہے آسماں، درج تھا جن میں فلسفہ حیات کا، نجات کا، کتابیں ساری جل گئی، جلسی ہوئی کتاب کے بچے ہوئے اوراق پر، لکھی گئی تحریر کے حروف سب بکھر گئے، جلس گئے جملے سبھی، معنی بھی سب بدل گئے، جملوں کے اور الفاظ کے جو کچھ بھی تھا جلس گیا، بکھر کے سب دفن ہوا یا سب فنا ہی ہو گیا، ایک لفظ میں ہی بچ گیا، میں تشریح جس کی کچھ نہیں، معنی بھی جس کا کچھ نہیں، وہ لفظ میں جو میں نہیں لیکن وہ لفظ مجھ میں ہے، وہ لفظ میں جو تو نہیں تجھ میں بھی ہے چھپا وہی، وہ لفظ ہی آغاز ہے شاید وہی انجام ہے، اس لفظ میں ہے کائنات آغاز سے انجام تک، اس میں کی ہے تلاش اب مجھ کو بھی اور تم کو بھی، اگر وہ مل جائے ہمیں تو ایک ہو جائیں گے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔

ان فاصلوں کے درمیان یہ خالی جگہ تم بھر جاتی, شاید پھر سے جینے کی لالچ پیدا ہوتی. سفید برف کی چادر پر اپنے قدموں کے نشان پیچھے چھوڑ جاتے, تم مجھے تھام لیتے, میں تمہیں سہارا دیتا, تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو میں سنبھال لیتا. کچھ تم کہتے, کچھ میں کہتا, شاید ایک نئے سفر کی شروعات ہوتی.

بہار کا اظہار پھولوں سے کرو، پھولوں کی خوشبو میں رنگ ہے پیار کا، بہار کے پھولوں میں کھلتے ہیں خواب سارے۔

ہوا کے جونکے موسم کا کھلونا ہے۔ بے ایمان موسم میں دل کی داستان بھی کچھ خاص ہوتی ہے۔ موسم کی کہانی میں ہر پل ایک نیا اظہار ہوتا ہے۔

زلفوں میں بسی رات کی باتیں، چاندنی میں کھو جائے ہمارے سارے خواب۔ زلفوں میں بکھری ہے راتوں کی روشنی، تیری زلفوں کا جادو ہے یہ ہر دل کو بائے۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. ریڈیو ویتستا کی ایک خاص پہل, ڈیجیٹل دنیا کے خطرے سے بچیں. بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی یعنی MEITY دورہ ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ISEA شروع کی گئی ہے. اس کا مکھیہ ادیش کشل سائبر سرکشا پیشور تیار کرنا اور عام جنتا کے بیچ جاگروکتا پھیلانا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں جہاں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے ہماری زندگی کو بے حد آسان اور رفتار بھری بنا دیا ہے, وہیں دوسری اور ایک کالا سچ بھی ہمارے سامنے ہے, سائبر اپرادھ یعنی سائبر کرائم. جب ہم تکنیک کا آنند لے رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں ہم ڈیجیٹل ٹھگوں کے نشانے پر بھی ہوتے ہیں. سائبر اپرادھ کا مطلب ہے انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور موبائل کے مادھیم سے کیے جانے والے وہ سبھی غیر قانونی کام جن سے عام جنتا کو آرتھک یا مانسک نقصان پہنچتا ہے.
1: سائبر اپرادھ میں کیا کیا چوری ہو سکتا ہے, یہ کیول پیسوں کی چوری تک سیمت نہیں ہے, آپ کی پہچان اور آپ کی نجتا بھی خطرے میں ہے. نجی جانکاری, آپ کا نام, پتہ, فون نمبر اور آدھار وورن, وتی ڈیٹا, بینک کھاتہ نمبر, کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کی جانکاری اور پن, ڈیجیٹل پہچان, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پاسورڈ, گوپنیہ دستاویز, آپ کی نجی تصویریں, ویڈیو اور آفس کا مہتوپورن ڈیٹا.
0: سائبر اپرادھ آج ایک گلوبل تھریٹ یعنی ویشوک خطرہ بن چکا ہے. اسی خطرے کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے بھارت سرکار کی الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی MEITY دورہ ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ISEA شروع کی گئی ہے. ریڈیو ویتستا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز جن جاگروکتا ابھیان, اسی کڑی میں ریڈیو ویتستا 90.0 میگا ہرٹز نے سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک وشیش کارکرم شرنکھلا کی شروعات کی ہے. کارکرم سائبر سرکشا جاگروکتا شرنکھلا کے 8 وشیش ایپیسوڈ, اور یہ بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی دورہ ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ISEA کے دورہ پرایوجت ہے. اس شرنکھلا کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سرکشت بینکنگ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنی پرائیویسی کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور ٹھگی ہونے پر کہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کی جاگروکتا ہی آپ کی سرکشا ہے. سننا نہ بھولیں ریڈیو ویتستا 90.0 میگا ہرٹز پر, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. شروتاؤں, آپ کے لیے لائے ہم آج اس شرنکھلا کا آخری ایپیسوڈ, ایپیسوڈ 8. اس کا شیرشک ہے سوشل میڈیا سیکیورٹی. نمسکار, میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری,
1: اور میں ہوں کرنی,
0: اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ویتستا. دوستو, آج ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, اپنا چہرہ نہیں بلکہ اپنا موبائل, فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ اور کئی سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ایک فوٹو, آپ کا ایک چیک ان سٹیٹس یا آپ کی ایک چھوٹی سی جانکاری کسی سائبر اپرادھی کے لیے دعوت کا کام کر سکتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا سیکیورٹی کے, کیونکہ سترکتا ہی سرکشا ہے.
1: سوشل میڈیا پر ٹھگی کے طریقے, موڈس آپرینڈی. دوستو, سوشل میڈیا پر ٹھگی بڑے ہی شاطرانہ ڈھنگ سے ہوتی ہے. اس کے مکھیہ طریقے سمجھیے. نمبر 1, فیک پروفائل, امپرسونیشن. ٹھگ آپ کی فوٹو اور نام کا استعمال کر کے ایک نقلی پروفائل بناتے ہیں, اور پھر آپ کے رشتہ داروں یا دوستوں کو میسج بھیج کر ایمرجنسی کے نام پر پیسے مانگتے ہیں. نمبر 2, ہنی ٹریپ اور بلیک میلنگ. انجان لوگ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, ویڈیو کال کرتے ہیں, اور پھر آپ کی ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. نمبر 3, کوئز اور لباونی لنک. آپ بڑھاپے میں کیسے دکھیں گے یا آپ کی راشی کیا کہتی ہے, ایسے وگیاپنوں پر کلک کرتے ہی آپ اپنا ڈیٹا اور ایکسس ٹھگوں کو دے بیٹھتے ہیں. نمبر 4, فرضی گیو اویز. आपने आईफोन जीता है, बस शिपिंग चार्ज दे दीजिए। ये सबसे पुराना और कारगर जाल है।
0: बचाव के अचूक उपाय। अब सवाल है कि इस माया जाल से बचें कैसे। रेडियो वितस्ता के मेरे सभी दोस्त ये डिजिटल सुरक्षा नियम याद कर लें। नंबर एक, प्राइवेसी सेटिंग। अपनी प्रोफाइल को पब्लिक के बजाय प्राइवेट रखें। अनजान लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल ना करें।
1: नंबर दो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA। ये सबसे जरूरी है। अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर टू सेटअप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करें। अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए तो भी वो आपके अकाउंट नहीं खोल पाएगा।
0: नंबर तीन, अनजान लिंक से तौबा। किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जो बहुत ज्यादा पर्सनल जानकारी मांगे या बड़े इनाम का वादा करें।
1: नंबर चार, ओवर शेयरिंग ना करें। आप कहाँ जा रहे हैं, आपका घर खाली है या आपकी निजी लोकेशन क्या है, ये सब रियल टाइम में पोस्ट करना बंद करें। अपराधियों को न्योता ना दें।
0: समाधान, अगर शिकार हो जाएं तो क्या करें। अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो डरे नहीं, चुप ना रहें। स्क्रीनशॉट लें, बातचीत और प्रोफाइल के सबूत सुरक्षित रखें। अकाउंट रिपोर्ट करें। तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करें।
1: साइबर सेल फोरन हेल्पलाइन नंबर 1930-1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। अपनों को बताएं। अगर आपकी फेक प्रोफाइल बनी है तो अपने दोस्तों को तुरंत स्टेटस डालकर बताएं।
0: दोस्तों, सोशल मीडिया जुड़ने का एक जरिया है, लूटने का नहीं। अपनी डिजिटल दुनिया की चाबी अपने हाथ में रखें। याद रखें, आपकी सावधानी ही ठगों की सबसे बड़ी हार है। सुनते रहें FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और इस श्रृंखला में मेरा साथ दिया
1: मैं हूं किरणी।
0: और इस श्रृंखला से आपको अगर कुछ लाभ हुआ होगा तो आप जरूर हमें फीडबैक दें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

غربت کی راہ میں مجبور ہیں ہم، زندگی کے ستم سے بے خبر ہیں ہم، پر دل میں امید کی ایک کرن ہے کہ مشکل کو سہ کر اپنی منزل پا لیں گے۔

سانسیں بھی اداس، دل بھی ہے بے قرار، زندگی کے سفر میں کچھ تو ہے یار، ہر قدم میں ٹھوکر کھائے مگر پھر بھی مسکراہٹ سے آگے بڑھے۔

اس زمانے میں غزل پر حکومت کرنے والوں میں بیگم اختر، مہری حسن، طلعت محمود نے یہ مانا کہ جگجیت نے غزل کو ایک نئی راہ عطا کی، الفاظ کی پیشکش میں خوبصورت لباس پہنا کر منظر عام تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ جگجیت نے لگ بھگ 80 ایلبم میں اپنی سنہری آواز کا جادو بکھیرا اور سننے والوں کے دلوں پہ راج کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ایک فلموں میں بھی آپ نے گانے گائے، ارتھ ساتھ ساتھ، تم بن، سرفروش جیسی فلموں کو بھلا کون بھلا سکتا ہے۔ جگجیت کی گائکی کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ گاتی رہیں اور ان کی گائکی میں سننے والوں نے اپنے ہی جیون کے درد کو محسوس کیا۔

موسیقی کا یہ شہزادہ گھڑ دوڑ کا بہت ہی شوقین تھا۔ جگجیت نہ صرف گھوڑے پالتے تھے بلکہ ان کے گھوڑے دوڑوں میں بھاگ بھی لیتے تھے۔ جگجیت سنگھ نے خاموشی میں اپنی محفلیں